Han är den senaste ministern som får avgå i president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit en stor ära att tjäna det ukrainska folket. Den ukrainska huvudstaden Kiev är under attack, uppger borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP. Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters. Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden. Public service-bolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats. Uber ser till slut ut att lyckas köpa matleveransbolaget Foodoras tyska ägare Delivery Hero. Enligt källor till Financial Times är parterna nära att offentliggöra en affär som värderar Delivery Hero till 12,5 miljarder euro, motsvarande 137 miljarder kronor. Det motsvarar 41 euro per aktie. I maj avböjer den svenskgrundade Foodora-ägaren ett bud från Uber på 33 euro per aktie, vilket motsvarade cirka 108 miljarder kronor, skriver Financial Times. Englands lagkapten Harry Kane var 10 minuter från sin första VM-final. Istället blev det en förlustintervju med medierna efter matchen.

person från början och till slut. Är man ej född med pretension så kan man slå sig ut. Om du i skogen gör en titt så kan du lita på att du har svamp och blåbär fritt. Och det är vackert så. Vår jord visst sparsam vara kan att ge när man vill ha. Hon vill helst att människan ska komma själv och ta. I berg och floder finns det guld, och om man friskt går på så kan

0: Gud att det är vackert så.
1: Och när till slut du andan mist och du är kroppen kvitt, en himlafärd du gör till sist som du får kostnadsfritt. Vem vet, kanske en skönhet då som du ej tänker på.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping. Ukrainas försvarsminister ryker i Zelenskis ommöblering. Och pendeltågstationen på T-centralen utryms. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 16 juli med Linn Hall. Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida. På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster. Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier. Han är den senaste ministern som får avgå i president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit en stor ära att tjäna det ukrainska folket. Pendeltågstationen Stockholm City utryms sent på onsdagskvällen efter larm om rökutveckling, skriver Aftonbladet. Tågen stannar inte vid stationen. Den ukrainska huvudstaden Kiev är under attack, uppger borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP. Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters. Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden. Public servicebolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats. Verkstadsbolaget Atlas Copco köper det kinesiska klimatanläggningsbolaget Guangdong Euroklimat som tillverkar industriell värme- och kylutrustning. Guangdong Euroklimat omsatte förra året motsvarande 1,8 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda, uppger TT. Englands lagkapten Harry Kane var 10 minuter från sin första VM-final. Istället blev det en förlustintervju med medierna efter matchen. Han uppger att laget varit ute på en resa, att det kräver mycket att vinna ett VM, en förmåga att klara press och ha rätt mentalitet, och att England ännu inte har vad som krävs. I matchen om bronset ställs England mot Frankrike på lördag, skriver Göteborgs-Posten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Linn Hall.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping. Pendeltågstationen på T-centralen utryms. Och nya attacker mot Kiev. Flera byggnader träffade. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Linn Hall. Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida. På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster. Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Pendeltågstationen Stockholm City utryms sent på onsdagskvällen efter larm om rökutveckling, skriver Aftonbladet. Tågen stannar inte vid stationen. Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier. Han är den senaste ministern som får avgå i president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit en stor ära att tjäna det ukrainska folket. Den ukrainska huvudstaden Kiev är under attack, uppger borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP. Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters. Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden. Public servicebolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats. Uber ser till slut ut att lyckas köpa matleveransbolaget Foodoras tyska ägare Delivery Hero. Enligt källor till Financial Times är parterna nära att offentliggöra en affär som värderar Delivery Hero till 12,5 miljarder euro, motsvarande 137 miljarder kronor. Det motsvarar 41 euro per aktie. I maj avbyder den svenskgrundade Foodora-ägaren ett bud från Uber på 33 euro per aktie, vilket motsvarade cirka 108 miljarder kronor, skriver Financial Times. Englands lagkapten Harry Kane var 10 minuter från sin första VM-final. Istället blev det en förlustintervju med medierna efter matchen. Han uppger att laget varit ute på en resa, att det kräver mycket att vinna ett VM, en förmåga att klara press och ha rätt mentalitet, och att England ännu inte har vad som krävs. I matchen om bronset ställs England mot Frankrike på lördag, skriver Göteborgs-Posten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter.
2: Det här är en testsändning.
1: Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Linn Hall.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522661200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhyns djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhyns djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ukrainas försvarsminister ryker i Zelenskis ommöblering. Novos, fetmapiller godkänns av EU. Mer än en milstolpe. Och pendeltågstationen på T-centralen utryms. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Linn Hall. Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier. Han är den senaste ministern som får avgå i president Volodymyr Zelenskis omorganisering av regeringen. I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit en stor ära att tjäna det ukrainska folket. Pendeltågstationen Stockholm City utryms sent på onsdagskvällen efter larm om rökutveckling, skriver Aftonbladet. Tågen stannar inte vid stationen. EU-kommissionen har godkänt den danska läkemedelsjätten Novo Nordisks Wegovy-piller mot fetma, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Godkännandet gäller för behandling av vuxna som har minst en viktrelaterad följdsjukdom och är den första så kallade GLP-1-tabletten som får grönt ljus av EU. I injektionsform är Wegovy godkänt för patienter från 12 års ålder, skriver EU-kommissionen. Cykelbud i flera italienska städer går ut i strejk i den intensiva värmebölja som just nu pågår i landet. I Bologna och Florens, där temperaturerna ser ut att nå 40 grader i veckan, kommer buden att stänga av sina appar och demonstrera i städernas centrum. Fackförbundet Ny Deal, CJL, invänder dock att staden och budföretagen borde vidta åtgärder så att buden inte går utan lön på grund av värmepausen, rapporterar BBC. Verkstadsbolaget Atlas Copco köper det kinesiska klimatanläggningsbolaget Guangdong Euroclimat som tillverkar industriell värme- och kylutrustning. Guangdong Euroclimat omsatte förra året motsvarande 1,8 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda, uppger TT. Lautaro Martinez nickade in 2-1 och var den som tog Argentina vidare till VM-final. I tv-sändningarna efter matchen bröt han ut i tårar. Och det blev mer ett samtal om familjen och det som utvecklat honom till den som gjort honom till den han är. Snarare än hur det kom sig att han avgjorde matchen, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Linn Hall.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fortsatta attacker mellan USA och Iran. Sjukhus fick utrymma. Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping. Och nya attacker mot Kiev. Flera byggnader träffade. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Nils Kulle. Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida. På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster. Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Den ukrainska huvudstaden Kiev är under attack, uppger borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP. Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters. Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden. Public service-bolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats. Englands lagkapten Harry Kane var 10 minuter från sin första VM-final. Istället blev det en förlustintervju med medierna efter matchen. Han uppger att laget varit ute på en resa, att det kräver mycket att vinna ett VM, en förmåga att klara press och ha rätt mentalitet, och att England ännu inte har vad som krävs. I matchen om bronset ställs England mot Frankrike på lördag, skriver Göteborgsposten. Lautaro Martinez nickade in 2-1 och var den som tog Argentina vidare till VM-final. I tv-sändningarna efter matchen bröt han ut i tårar, och det blev mer ett samtal om familjen och det som utvecklat honom till den som gjort honom till den han är, snarare än hur det kom sig att han avgjorde matchen, skriver Fotbollskanalen. Under natten har explosioner hörts på flera håll i Iran, bland annat i huvudstaden Teheran, enligt statlig media, rapporterar CNN. Ett sjukhus i Ahvaz i sydvästra Iran tvingades evakuera tillfälligt efter att explosioner hörts i närheten. USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM, skriver på X att man slagit till mot ledningscentraler, luftförsvar och drönarresurser. Attackvågen ska ha avslutats under torsdagsmorgonen. Enligt Kuwaits militär har man skjutit ner flera robotar från Iran. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Nils Kulle.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Explosion vid port i Hässelby. Ingen skadad. Farligt föremål sprängdes på strand av polisen. Och astronomer hittar hallonsocker mellan färnorna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Vitality Club.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är till-

Nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 16 juli, med Nils Kulle. En man har gripits efter en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i en park i Malmö, skriver Aftonbladet. Kvinnan fördes till sjukhus efteråt, men skadeläget är oklart. Trump-administrationen fick kritik för att flera gånger skjuta upp offentliggörandet av filerna och för att en del filer var redigerade. Bland annat förekom Trump själv i filerna, skriver Politico. Den ukrainska huvudstaden Kiev är under attack, uppger borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Flera explosioner hördes strax efter midnatt, enligt en journalist på AFP. Ryssland anfaller huvudstaden med ballistiska robotar, skriver Reuters. Enligt borgmästaren har flera byggnader träffats, bland annat en lagerlokal i den västra delen av staden. Public servicebolaget Suspilne rapporterar att även Charkiv har attackerats. Under natten har explosioner hörts på flera håll i Iran, bland annat i huvudstaden Teheran, enligt statlig media. Ett sjukhus i Avaz i sydvästra Iran tvingades evakuera tillfälligt efter att explosioner hörts i närheten. USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM, skriver på X att man slagit till mot ledningscentraler, luftförsvar och drönarresurser, rapporterar CNN. Attackvågen ska ha avslutats under torsdagsmorgonen. Enligt Kuwaits militär har man skjutit ner flera robotar från Iran. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man gripen efter misstänkt våldtäkt. Firade med förbjuden banderoll, riskerar böter. Och J.D. Vance, VI klantade till det med Epstein-filerna. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: morgonnyheterna torsdag den 16 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En man har gripits efter en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i en park i Malmö, skriver Aftonbladet. Kvinnan fördes till sjukhus efteråt, men skadeläget är oklart.
1: Trump-administrationen fick kritik för att flera gånger skjuta upp offentliggörandet av filerna och för att en del filer var redigerade. Bland annat förekom Trump själv i filerna, skriver Politico.
0: Under natten har explosioner hörts på flera håll i Iran, bland annat i huvudstaden Teheran, enligt statlig media. Ett sjukhus i Ahvaz i sydvästra Iran tvingades evakuera tillfälligt efter att explosioner hörts i närheten. USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM, skriver på X att man slagit till mot ledningscentraler, luftförsvar och drönarresurser. Attackvågen ska ha avslutats under torsdagsmorgonen. Enligt Kuwaits militär har man skjutit ner flera robotar från Iran, rapporterar CNN.
1: Det argentinska landslaget kan straffas av FIFA efter att spelarna hållit upp en banderoll med ett politiskt budskap under firandet av 2-1-segern mot England, skriver den argentinska tidningen Clarín. Politiska budskap är varken välkomna på läktaren eller planen, enligt FIFAs regler. Men när det stod klart att Argentina gått vidare till VM-final höll spelarna upp en banderoll med texten Falklandsöarna tillhör Argentina.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, torsdag den 16 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Ned över prärien, några mil strax väster om Cameron, där ligger en liten bensinstation. Just där vägen tar vid över prärien, ja ni känner väl han som står för den, röden Ned som är tvättäkta indian.

var då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen. Då din tomahawk var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som valp du din första skalp fick i bältet som segertrofé? Minns du gamla Golden Hill där du slogs med Buffalo Bill? Hallå, du gamle indian. I en dunge en bit bakom pumpen rörde Ned sin wigwam har slagit upp. Och den står som ett minne från tidens lopp. I en dunge en bit bakom pumpen varje söndag han klär sig till hövding. Som turistattraktion är det vida

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. John Walters föräldrar tar fallet till Europadomstol. Död person hittad utomhus i Solna. Och säkerhetsrådgivaren glömde anteckningar på NATO-mötet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
10: Yamaha. Revs your heart.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är till-

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 16 juli med Nils Kulle. Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill dog till följd av lunginflammation. Det meddelar hans agent Philip Grenz. Neill dog på sjukhus i Sydney i Australien i måndags. Han hade nyligen blivit fri från blodcancer och var cancerfri när han gick bort, enligt familjen. Sam Neill var bland annat känd för sina roller i Jurassic Park, Pianot och Jakten på röd oktober, skriver Radio New Zealand. 2857 personer varslades om uppsägning i juni, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Vårens nedåtgående trend håller därmed i sig, och jämfört med i januari har månadssiffran mer än halverats, skriver Arbetsförmedlingen i en kommentar till den. Den positiva utvecklingen gäller både för män och kvinnor, inrikes och utrikes födda, samt i alla län, även om det fortsatt finns stora variationer, nya månadsstatistiken. Antalet inskrivna som arbetslösa minskar också. I slutet av juni var siffran 344 357, vilket är 6% lägre än i fjol. En beviljad semester kan avbrytas om chefen anser sig ha synnerliga skäl. Ofta något oförutsett, som att många blir sjuka samtidigt eller en akut ekonomisk kris. Det uppger experter som TT har pratat med. I tjänstemannayrken måste arbetsgivaren verkligen kunna bevisa att något väldigt oväntat har hänt och att man inte kunnat planera för eller förutse detta, säger fackförbundet Akavias förhandlare Caroline Lindeberg, uppger TT. FN befarar att över 500 personer kan ha dött efter att två båtar rapporterats ha sjunkit utanför Myanmars kust, skriver Reuters. Båtarna ska ha lämnat Myanmar i slutet av juni. Den ena båten försvann strax efter avfärd, medan den andra tros ha sjunkit den 8 juli. Båtarna ska ha haft runt 250 respektive 280 passagerare. Under natten har explosioner hörts på flera håll i Iran, bland annat i huvudstaden Teheran, enligt statlig media. Ett sjukhus i Ahvaz i sydvästra Iran tvingades evakuera tillfälligt efter att explosioner hörts i närheten. USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM, skriver på X att man slagit till mot ledningscentraler, luftförsvar och drönarresurser. Attackvågen ska ha avslutats under torsdagsmorgonen. Enligt Kuwaits militär har man skjutit ner flera robotar från Iran, rapporterar CNN. Det argentinska landslaget kan straffas av FIFA efter att spelarna hållit upp en banderoll med ett politiskt budskap under firandet av 2-1-segern mot England, skriver den argentinska tidningen Clarín. Politiska budskap är varken välkomna på läktaren eller planen, enligt FIFAs regler. Men när det stod klart att Argentina gått vidare till VM-final höll spelarna upp en banderoll med texten "Falklandsöarna tillhör Argentina". Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 16 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Färre varslas och färre är inskrivna som arbetslösa. Dödsorsaken klar. Sam Neill dog av lunginflammation. Och expert. Det oväntade kan tvinga dig avbryta semestern. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Kulturnyheterna, andra upplagan, torsdag den 16 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: 2857 personer varslades om uppsägning i juni enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Vårens nedåtgående trend håller därmed i sig och jämfört med i januari har månadssiffran mer än halverats. Den positiva utvecklingen gäller både för män och kvinnor, inrikes och utrikesfödda samt i alla län, även om det fortsatt finns stora variationer. Nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen i en kommentar till den. Antalet inskrivna som arbetslösa minskar också. I slutet av juni var siffran 344 357, vilket är 6% lägre än i fjol.
1: Den nyzeeländska skådespelaren Sam Neill dog till följd av lunginflammation, skriver Radio New Zealand. Det meddelar hans agent Philip Grenz. Neill dog på sjukhus i Sydney i Australien i måndags. Han hade nyligen blivit fri från blodcancer och var cancerfri när han gick bort, enligt familjen. Sam Neill var bland annat känd för sina roller i Jurassic Park, Pianot och Jakten på röd oktober.
0: En beviljad semester kan avbrytas om chefen anser sig ha synnerliga skäl, ofta något oförutsett som att många blir sjuka samtidigt eller en akut ekonomisk kris. Det uppger experter som TT har pratat med. I tjänstemannayrken måste arbetsgivaren verkligen kunna bevisa att något väldigt oväntat har hänt och att man inte kunnat planera för eller förutse detta, säger fackförbundet Akavias förhandlare Caroline Lindeberg, uppger TT.
1: FN befarar att över 500 personer kan ha dött efter att två båtar rapporterats ha sjunkit utanför Myanmars kust, skriver Reuters. Båtarna ska ha lämnat Myanmar i slutet av juni. Den ena båten försvann strax efter avfärd, medan den andra tros ha sjunkit den 8 juli. Båtarna ska ha haft runt 250 respektive 280 passagerare.
0: En man har gripits efter en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i en park i Malmö, skriver Aftonbladet. Kvinnan fördes till sjukhus efteråt, men skadeläget är oklart.
1: Trump-administrationen fick kritik för att flera gånger skjuta upp offentliggörandet av filerna och för att en del filer var redigerade. Bland annat förekom Trump själv i filerna, skriver Politico.
0: Under natten har explosioner hörts på flera håll i Iran, bland annat i huvudstaden Teheran, enligt statlig media, rapporterar CNN. Ett sjukhus i Avaz i sydvästra Iran tvingades evakuera tillfälligt efter att explosioner hörts i närheten. USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM, skriver på X att man slagit till mot ledningscentraler, luftförsvar och drönarresurser. Attackvågen ska ha avslutats under torsdagsmorgonen. Enligt Kuwaits militär har man skjutit ner flera robotar från Iran.
1: Det argentinska landslaget kan straffas av FIFA efter att spelarna hållit upp en banderoll med ett politiskt budskap under firandet av 2-1-segern mot England, skriver den argentinska tidningen Clarín. Politiska budskap är varken välkomna på läktaren eller planen, enligt FIFAs regler. Men när det stod klart att Argentina gått vidare till VM-final höll spelarna upp en banderoll med texten "Falklandsöarna tillhör Argentina".
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, torsdag den 16 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Brand på studentboende i Karlstad. Flera skadade. Klimatet hotar järnvägen. Ökat tryck på samhället. Och John Walters föräldrar tar fallet till Europadomstol. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart. Nöjet för alla.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 16 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl. En beviljad semester kan avbrytas om chefen anser sig ha synnerliga skäl. Ofta något oförutsett, som att många blir sjuka samtidigt eller en akut ekonomisk kris. Det uppger experter som TT har pratat med. I tjänstemannayrken måste arbetsgivaren verkligen kunna bevisa att något väldigt oväntat har hänt och att man inte kunnat planera för eller förutse detta, säger fackförbundet Akavias förhandlare Caroline Lindeberg, uppger TT.
1: En man har gripits efter en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i en park i Malmö, skriver Aftonbladet. Kvinnan fördes till sjukhus efteråt, men skadeläget är oklart.
2: Den brittiska staten har tagit över ägandet av det blödande stålbolaget British Steel efter ett beslut i parlamentet på onsdagen. Det framgår av ett pressmeddelande från Downing Street. Premiärminister Keir Starmer säger enligt BBC News att beslutet säkrar framtiden för stålproduktionen i Storbritannien. British Steel driver i dagsläget ett stålverk i staden Scunthorpe i norra England med omkring 2700 anställda.
1: Verkstadsjätten ABB hade en vinsttillväxt på omkring 20% i det andra kvartalet jämfört med i fjol, vilket var något bättre än förväntat. VD Mårten Wirod är nöjd. ABB meddelar samtidigt att man lagt ett bud på Rotork, i vilket det brittiska bolaget värderas till drygt 50 miljarder kronor. Rotorks verksamhetskritiska lösningar inom flödesstyrning och instrumentering kompletterar väl ABBs befintliga automationsportfölj, skriver bolaget.
2: När försvarets röjdika bas i Skredsvik utanför Uddevalla ska byggas ut måste flera privatpersoner överge sina fritidshus utan att få någon ersättning, rapporterar P4 Väst. Tvärtom vill Fortifikationsverket att de boende ska betala rivnings- eller bortforslingskostnaderna. Marken där husen står har arrenderats ut av försvaret, men nu har arrendet sagts upp.
1: Den nyzeeländska skådespelaren Sam Neill dog till följd av lunginflammation. Det meddelar hans agent Philip Grenz. Neill dog på sjukhus i Sydney i Australien i måndags, skriver Radio New Zealand. Han hade nyligen blivit fri från blodcancer och var cancerfri när han gick bort, enligt familjen. Sam Neill var bland annat känd för sina roller i Jurassic Park, Pianot och Jakten på röd oktober.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Starmers sista resa går till Kiev. Orubbligt stöd. British Steel förstatligas. Del av vår nations själ. Och bombningar och marktrupper. Så kan Trump utöka kriget. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
2: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Molle Sund. En man har gripits efter en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i en park i Malmö, skriver Aftonbladet. Kvinnan fördes till sjukhus efteråt, men skadeläget är oklart. Storbritanniens avgående premiärminister Keir Starmer besöker idag Kiev för att möta president Volodymyr Zelensky. Resan blir Starmers sista som premiärminister inför det stundande maktskiftet. Inför besöket i Ukraina sa Starmer att Storbritanniens orubbliga stöd till landet fortsätter, rapporterar BBC. Han sa också att det ukrainska folket har bevarat Europas säkerhet. Imorgon, fredag, väntar Labour välja Andy Burnham som ny partiordförande. Premiärministerskapet lämnas vidare på måndag den 20 juli. Den brittiska staten har tagit över ägandet av det blödande stålbolaget British Steel efter ett beslut i parlamentet på onsdagen. Det framgår av ett pressmeddelande från Downing Street. Premiärminister Keir Starmer säger enligt BBC News att beslutet säkrar framtiden för stålproduktionen i Storbritannien. British Steel driver i dagsläget ett stålverk i staden Scunthorpe i norra England med omkring 2700 anställda. Använda marktrupper för att ockupera öar i Persiska viken. Eller bomba tunnlarna under berget Koh Koh Lang, skriver Wall Street Journal. Det är två alternativ som USA:s president Donald Trump överväger för att utöka kriget mot Iran, enligt källor till flera amerikanska medier. Båda förslagen ska ha kommit upp under ett möte som Trump höll på tisdagen med bland annat vicepresidenten J.D. Vance och försvarsministern Pete Hegseth. Har Trump bett om förslag på vad USA kan göra för att tvinga Iran till att antingen kapitulera eller återvända till förhandlingsbordet? Verkstadsjätten ABB hade en vinsttillväxt på omkring 20% i det andra kvartalet jämfört med i fjol, vilket var något bättre än förväntat. VD Mårten Wirod är nöjd. ABB meddelar samtidigt att man lagt ett bud på Rotork, i vilket det brittiska bolaget värderas till drygt 50 miljarder kronor. Rotorks verksamhetskritiska lösningar inom flödesstyrning och instrumentering kompletterar väl ABBs befintliga automationsportfölj, skriver bolaget. Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill dog till följd av lunginflammation, skriver Radio New Zealand. Det meddelar hans agent Philip Grants. Neill dog på sjukhus i Sydney i Australien i måndags. Han hade nyligen blivit fri från blodcancer och var cancerfri när han gick bort, enligt familjen. Sam Neill var bland annat känd för sina roller i Jurassic Park, Pianot och Jakten på röd oktober. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
10: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Allt fler svenskar grips i Spanien, har stuckit ut. Demonstranter rasar efter att försvarsministern fått lämna, ta tillbaka Fedorov. Och börsen backar efter tunga delår, Mips rusar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Molle Sund. Antalet gängkriminella svenskar som gripits i Spanien har hittills i år ökat med en tredjedel jämfört med samma period förra året. I år har 31 personer gripits mot 34 förra året, rapporterar Ekot. En man har gripits efter en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i en park i Malmö, skriver Aftonbladet. Kvinnan fördes till sjukhus efteråt, men skadeläget är oklart. När försvarets rejdikarbas i Skredsvik utanför Uddevalla ska byggas ut måste flera privatpersoner överge sina fritidshus utan att få någon ersättning, rapporterar P4 Väst. Tvärtom vill Fortifikationsverket att de boende ska betala rivnings- eller bortforslingskostnaderna. Marken där husen står har arrenderats ut av försvaret, men nu har arrendet sagts upp. Protester har brutit ut i flera ukrainska städer efter att landets försvarsminister Mykhailo Fedorov fått sparken efter bara ett halvår på posten, skriver Kiev Independent. Enligt ukrainska Pravda har flera hundra personer samlats i närheten av regeringsbyggnaden i Kiev. Demonstranterna håller upp skyltar med budskap som "Ta tillbaka Fedorov" och "Ändra inte något som fungerar". Fedorov är den senaste ministern som får lämna sin post i Zelenskis omorganisering av regeringen. Stockholmsbörsen inleder torsdagens handel svagt nedåt efter en tung rapportmorgon där bland annat ABB och Nordea släppt sina siffror för det andra kvartalet. ABB slog förväntningarna gällande både vinst och omsättning. Nordeas rapport låg i linje med det förväntade och banken har beslutat om en halvårsutdelning på 0,34 euro per aktie. Aktien Mips aktie rusar 20% efter att hjälmteknikbolaget redovisat en organisk försäljningstillväxt på 42%, skriver Financial Times. Det argentinska landslaget kan straffas av FIFA efter att spelarna hållit upp en banderoll med ett politiskt budskap under firandet av 2-1-segern mot England, skriver den argentinska tidningen Clarín. Politiska budskap är varken välkomna på läktaren eller planen enligt FIFAs regler. Men när det stod klart att Argentina gått vidare till VM-final höll spelarna upp en banderoll med texten "Falklandsöarna tillhör Argentina". Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
11: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
14: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
15: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
16: Visste du att Skulpturparken, Skulptur i Pillane, startade 2007 som ett privat initiativ av Peter Lemby, som även äger marken? Innan det blev en konsthall utomhus var projektet främst fokuserat på naturvård för att rädda det igenvuxna bohuslänska kulturlandskapet. Den 14 meter höga skulpturen Anna av Jaume Plensa har blivit platsens mest kända landmärke och köptes in permanent för att stanna på Pillane. Parken har ställt ut verk av världsberömda konstnärer som Ai Weiwei, Tony Cragg och Magdalena Abakanovic. Peter Lemby, som driver Pillane, är i grunden journalist och filmare med ett förflutet på SVT Konstverken. I parken är ofta gjorda i material som brons, marmor och gjutjärn, vilket skapar en skarp kontrast mot den karga graniten. Platsen anses unik för sitt sätt att förena förhistoriska lämningar med hypermodern samtidskonst.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Problem att komma in på TV4:s hemsida. C. Vindkraft borde kunna kombineras med försvaret. Och allt fler svenskar grips i Spanien. Har stuckit ut. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
2: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Molle Sund. På torsdagsförmiddagen uppstod det tekniska problem på flera Schibsted-ägda mediers hemsidor i både Sverige och Norge. Problemen innebar att det under en tid inte gick att gå in på eller tog ovanligt lång tid att ladda artiklar på bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet. På Schibsted-ägda TV4s hemsida går det fortfarande inte att läsa några artiklar, skriver Svenska Dagbladet. I Norge har det bland annat inte gått att komma in på tidningen Aftenpostens hemsida, rapporterar norska TV2. Centerpartiet är kritiskt till att regeringen inte kan balansera Sveriges försvarsförmåga med mer vindkraft, skriver partiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin i ett mejl till Omni, skriver Sveriges Television. Man har ju dessutom dödat den ekonomiska möjligheten att bygga genom att slopa utbyggnaden av stamnätet till havs. Regeringen ger grönt ljus för två havsbaserade vindkraftsparker och en på land i Piteå. Antalet gängkriminella svenskar som gripits i Spanien har hittills i år ökat med en tredjedel jämfört med samma period förra året. I år har 31 personer gripits mot 34 förra året, rapporterar Ekot. Protester har brutit ut i flera ukrainska städer efter att landets försvarsminister Mykhailo Fedorov fått sparken efter bara ett halvår på posten, skriver Kiev Independent. Enligt ukrainska Pravda har flera hundra personer samlats i närheten av regeringsbyggnaden i Kiev. Demonstranterna håller upp skyltar med budskap som "Ta tillbaka Fedorov" och "Ändra inte något som fungerar". Fedorov är den senaste ministern som fått lämna sin post i Zelenskis omorganisering av regeringen. Taiwanesiska TSMC, som är världens största kontraktstillverkare av chip, redovisar en högre vinst än väntat i det andra kvartalet. Jämfört med för ett år sedan rusade nettovinsten med närmare 78%. Nu höjer bolaget sina prognoser för 2026, uppger Bloomberg. Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill dog till följd av lunginflammation. Det meddelar hans agent Philip Grenz, skriver Radio New Zealand. Neill dog på sjukhus i Sydney i Australien i måndags. Han hade nyligen blivit fri från blodcancer och var cancerfri när han gick bort, enligt familjen. Sam Neill var bland annat känd för sina roller i Jurassic Park, Pianot och Jakten på Röd Oktober. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
5: Yamaha revs your heart.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got-

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att fyrhuset på Stångehuvud i Lysekil byggdes 1890 och fungerade som en aktiv ledfyr fram till 1940? Fyren drevs ursprungligen med fotogen fram till 1897 då den konverterades till acetylengas. En Lindbergs rotator användes i fyren för att skapa dess karaktäristiska blänk. När en ny fyr installerades på den närbelägna ön Humlesäcken 1940 släcktes Stångehuvud. Kungliga Lotsverket sålde huset till en privatperson för att undvika rivning. År 1941 köptes huset av Kulturhistoriska sällskapet Vikarvet för 35 kronor. Sedan 2017 ägs det av Karl och Kalla Kurmans stiftelse. Området runt fyren räddades från stenbrytning av Kalla Kurman som köpte upp marken under tidigt 1900-tal och donerade den för att bilda Stångehuvuds naturreservat. Under 2014 installerades en solpanel och en LED-lampa som prydnadsljus, vilket gör att fyren återigen lyser vid skymning, även om den saknar en navigationsfunktion.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartist ljög om meriter, fick toppjobb i nämnder. Just nu. Ukraina har fått en ny premiärminister. Och 6 kilometer långt isberg på drift utanför Grönland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar

0: Lunchnyheterna torsdag den 16 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Vänsterpartiets Marek Lakatos förfalskade ett examensbevis från Lunds universitet, skriver Sydsvenskan. Nu lämnar han politiken i Malmö. På examensbeviset stod det att han tagit en socionomexamen, något han bifogade när han sökte arbeten. 2011 dömdes han för rån och olaga frihetsberövande. Efter det har han utbildat sig till specialpedagog, arbetat som trygghetssamordnare åt kommunen och som sakkunnig åt bland annat Socialdepartementet. Han har också förtroendeuppdrag i arbetsmarknads- och socialnämnden. Inför höstens val stod han som tredje namn till kommunfullmäktige i Malmö.
1: Ukrainas parlament har utsett Serhii Koretskij till ny premiärminister, rapporterar ukrainska medier. Koretskij är före detta vd för det statliga energibolaget Naftogaz. Han efterträder Julia Sviridenko som lämnade i helgen i samband med en större omstrukturering av Volodymyr Zelenskis regering. Koretskij godkändes med stor majoritet. 289 röstade för, en emot, 7 avstod och 21 ledamöter deltog inte, skriver Kiev Independent.
0: Ett isberg som är hela 6 kilometer långt och 4 kilometer brett driver just nu utanför Grönlands östkust, enligt Danmarks meteorologiska institut, DMA. Isberget har i nuläget färdats cirka 120 mil efter att ha lossnat från Nyhalfjärdsglaciären vid Grönlands nordostkust.
1: 11 personer har dött efter att en brand bröt ut på ett barnhem i utkanten av Algeriets huvudstad Alger under torsdagsmorgonen, rapporterar Reuters. Enligt nyhetsbyrån AFP är det ännu oklart vad som orsakade branden. Algeriska myndigheter har inte gått ut med några åldersuppgifter på de döda personerna. 19 personer ska ha skadats i branden. Under den senaste veckan har Algeriet plågats av en värmebölja.
0: Protester har brutit ut i flera ukrainska städer efter att landets försvarsminister Mykhailo Fedorov fått sparken efter bara ett halvår på posten, skriver Kiev Independent. Enligt ukrainska Pravda har flera hundra personer samlats i närheten av regeringsbyggnaden i Kiev. Demonstranterna håller upp skyltar med budskap som "Ta tillbaka Fedorov" och "Ändra inte något som fungerar". Fedorov är den senaste ministern som fått lämna sin post i Zelenskis omorganisering av regeringen.
1: Volodymyr Zelenskis beslut att byta ut försvarsminister Mykhailo Fedorov efter bara ett halvår får kritik från flera håll. Den politiska analytikern Volodymyr Fesenko säger till Kiev Independent att Fedorov borde få stanna för att färdigställa de reformer han redan påbörjat, uppger Reuters.
0: Taiwanesiska TSMC, som är världens största kontraktstillverkare av chip, redovisar en högre vinst än väntat i det andra kvartalet. Jämfört med för ett år sedan rusade nettovinsten med närmare 78%. Nu höjer bolaget sina prognoser för 2026, uppger Bloomberg.
1: Det argentinska landslaget kan straffas av FIFA efter att spelarna hållit upp en banderoll med ett politiskt budskap under firandet av 2-1-segern mot England, skriver den argentinska tidningen Clarín. Politiska budskap är varken välkomna på läktaren eller planen enligt FIFAs regler. Men när det stod klart att Argentina gått vidare till VM-final höll spelarna upp en banderoll med texten "Falklandsöarna tillhör Argentina".
0: Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill dog till följd av lunginflammation. Det meddelar hans agent Philip Grants, skriver Radio New Zealand. Neill dog på sjukhus i Sydney i Australien i måndags. Han hade nyligen blivit fri från blodcancer och var cancerfri när han gick bort, enligt familjen. Sam Neill var bland annat känd för sina roller i Jurassic Park, Pianot och Jakten på röd oktober. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna torsdag den 16 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Marias kvarn, även känd som Hedbergs kvarn, är en väderkvarn belägen på Blekebacken i Lysekil, vars historia sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. Kvarnen uppfördes år 1843 av kapten Jakob Hedberg. Tidigare uppgifter har varierat mellan 1830 och 1864, men modern forskning pekar på 1843 som det korrekta året. Den ägs idag av Vikarvets kulturhistoriska sällskap som köpte en av Lysekils kvarnar år 1918 för att bevara den som ett industriminne. Namnet Marias kvarn tros komma från en tidigare ägare eller boende vid kvarnen och en namnskylt i granit har skänkts till minne av detta. Efter att ha förfallit genomgick kvarnen en omfattande renovering där cirka 800 meter plank byttes ut. Den återinvigdes i september 2019. Samma år tilldelades den Lysekils byggnadspris för det väl genomförda bevarandearbetet. Den är idag den enda kvarvarande väderkvarnen i Lysekils stad. Ett område som tidigare haft ett flertal kvarnar som gett namn till platser som Södra och Norra Kvarngatan.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Två misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet släpps ur häktet. Manosfären ska undersökas, mest ensamma någonsin. Och regeringen pressar EU att stå fast vid utsläppskrav. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
0: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City Möbler, vi ligger i Tresta Center.

0: nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Myra Simson.
1: Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts, rapporterar SVT Nyheter. Han påpekar att förundersökningen fortsätter trots beslutet och att de båda inte är avförda från utredningen. Båda personerna häktades 3 juli. Hur pojkar och mäns liv påverkas av det de exponeras för på sociala medier ska undersökas av Jämställdhetsmyndigheten, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Man ska titta på den så kallade manosfären, där budskap ofta handlar om maskulinitet, kvinnofientlighet och förakt mot psykisk ohälsa, skriver Sveriges Television. Vänsterpartiets Marek Lakatos förfalskade ett examensbevis från Lunds universitet, skriver Sydsvenskan. Nu lämnar han politiken i Malmö. På examensbeviset stod det att han tagit en socionomexamen, något han bifogade när han sökte arbeten. 2011 dömdes han för rån och olaga frihetsberövande. Efter det har han utbildat sig till specialpedagog, arbetat som trygghetssamordnare åt kommunen och som sakkunnig åt bland annat Socialdepartementet. Han har också förtroendeuppdrag i arbetsmarknads- och socialnämnden. Inför höstens val stod han som tredje namn till kommunfullmäktige i Malmö. 11 personer har dött efter att en brand bröt ut på ett barnhem i utkanten av Algeriets huvudstad Alger under torsdagsmorgonen, rapporterar Reuters. Enligt nyhetsbyrån AFP är det ännu oklart vad som orsakade branden. Algeriska myndigheter har inte gått ut med några åldersuppgifter på de döda personerna. 19 personer ska ha skadats i branden. Under den senaste veckan har Algeriet plågats av en värmebölja. EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven på industrin, vilket kan bli förödande för svenska Stegra och SSAB. Anledningen är att kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska kunna bli lönsamt. Osäkerheten fick regeringen att skriva till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare i veckan, enligt tidningen, skriver Ulf Kristersson. Europeiska industrier har investerat miljarder utifrån ett etablerat politiskt ramverk, M, ihop med Finlands Petteri Orpo. Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill dog till följd av lunginflammation. Det meddelar hans agent Philip Grants, skriver Radio New Zealand. Neill dog på sjukhus i Sydney i Australien i måndags. Han hade nyligen blivit fri från blodcancer och var cancerfri när han gick bort, enligt familjen. Sam Neill var bland annat känd för sina roller i Jurassic Park, Pianot och Jakten på röd oktober. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Myra Simson.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Reklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
7: Visste du att Klädesholmen, ön som är så tätt bebyggd att husen nästan står på varandra, den är känd som Sveriges sillhuvudstad.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Jättelik Michael Jackson väcker känslor i Ängelholm. Hade hellre haft tåb. Polis åtalas. Skickade fanmail till rikspolischefen. Och två misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet släpps ur häktet. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Myra Simpson. Den omtalade 10 meter höga statyn av Michael Jackson är nu på plats i ett industriområde i skånska Ängelholm, rapporterar SVT Nyheter. Ägaren, George Busato, är nöjd och uppger att han hoppas att statyn kan locka turister. Men bland ängelholmarna går åsikterna isär. Vissa gillar den, medan andra, som Willy Hedlund, är mer skeptiska. Han tillhör ju inte Ängelholm.
1: En polis i Västerås använde en kollegas dator för att skicka ett mejl till rikspolischefen Petra Lund. Nu åtalas han för dataintrång, skriver VLT. I mejlet utgav sig mannen för att vara den kvinnliga kollegan och skrev att han var ett stort fan av rikspolischefen. Mannen har erkänt handlingen och uppger att det hela var ett skämt. Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts, rapporterar SVT Nyheter. Han påpekar att förundersökningen fortsätter trots beslutet och att de båda inte är avförda från utredningen. Båda personerna häktades 3 juli. Hur pojkar och mäns liv påverkas av det de exponeras för på sociala medier ska undersökas av Jämställdhetsmyndigheten, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Man ska titta på den så kallade manosfären, där budskap ofta handlar om maskulinitet, kvinnofientlighet och förakt mot psykisk ohälsa, skriver Sveriges Television. Protester har brutit ut i flera ukrainska städer efter att landets försvarsminister Mykhailo Fedorov fått sparken efter bara ett halvår på posten. Enligt ukrainska Pravda har flera hundra personer samlats i närheten av regeringsbyggnaden i Kiev. Demonstranterna håller upp skyltar med budskap som "Ta tillbaka Fedorov" och "Ändra inte något som fungerar". Fedorov är den senaste ministern som fått lämna sin post i Zelenskis omorganisering av regeringen, skriver Kiev Independent. EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven på industrin, vilket kan bli förödande för svenska Stegra och SSAB. Anledningen är att kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska kunna bli lönsamt. Osäkerheten fick regeringen att skriva till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare i veckan, enligt tidningen, skriver Ulf Kristersson. Europeiska industrier har investerat miljarder utifrån ett etablerat politiskt ramverk, M ihop med Finlands Petteri Orpo. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: nordicwellness.com och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
8: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club. Vitality
11: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att Ögården utgör en del av ett riksintresse för kulturmiljövården på Norra Skafte? En välbevarad agrarmiljö som präglas av ett småskaligt kustnära jordbrukslandskap. Området är värdefullt för att det visar hur äldre tiders jordbruk samspelade med kustnära förhållanden, komplett med stengärdsgårdar och historisk bebyggelse.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Eurovisioninnaren gästar Stockholm Pride. Flickor döms. Åkte tåg med skarpa bomber. Och Microsofts nya säljmetod. Snacka ner OpenAI och Anthropic. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bo.

0: nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Myra Simpson.
1: Dara, som vann Eurovision med låten Bangaranga för Bulgariens räkning tidigare i år, kommer till Stockholms Pride, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Tanken är att området ska bli mer tillgängligt för besökarna, skriver Mitt i. Två tonårsflickor döms till sluten ungdomsvård efter att ha rest med två skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg, rapporterar Tetela. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Flickorna avslöjades när en kvinna som hörde dem prata om att inte lämna DNA eller fingeravtryck larmade polisen. Bomberna ska ha överlämnats i flickorna av en okänd gärningsman i Halmstad. Microsoft lägger fram brister hos konkurrenterna OpenAI och Anthropic för att sälja mer, skriver Bloomberg. Under ett internt möte tidigare i veckan presenterades företagets försäljningsstrategi. Där fokuserar man på att företaget erbjuder lägre kostnader, bättre säkerhet och en mer komplett produkt, vilket kommer att bli en viktig fråga för konsumenterna, menar man. En polis i Västerås använde en kollegas dator för att skicka ett mejl till rikspolischefen Petra Lund. Nu åtalas han för dataintrång, skriver VLT. I mejlet utgav sig mannen för att vara den kvinnliga kollegan och skrev att han var ett stort fan av rikspolischefen. Mannen har erkänt handlingen och uppger att det hela var ett skämt. Ukrainas parlament har utsett Serhii Koretskij till ny premiärminister, rapporterar ukrainska medier. Koretskij är före detta vd för det statliga energibolaget Naftogaz, skriver Kyiv Independent. Han efterträder Julia Sviridenko, som lämnade i helgen i samband med en större omstrukturering av Volodymyr Zelenskis regering. Koretskij godkändes med stor majoritet. 289 röstade för, en emot, 7 avstod och 21 ledamöter deltog inte. Zelenskis senaste ommöblering har fått stor uppmärksamhet. Inte minst efter att den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov fått lämna efter bara ett halvår. Ett växande motstånd mot AI-utvecklingen har lett till en kraftig ökning av hat och hot mot AI-bolag i USA. Mellan februari och maj i år sjudubblades antalet digitala hot mot datacenter och AI-chefer, enligt siffror från LifeRaft, skriver Wall Street Journal. Har techbolagen svarat med att utöka säkerheten? Vissa bolag har till och med anställt beväpnade vakter och uppmanar sina anställda att inte visa bolagets logotyp. Bland annat då en man närmade sig det förstnämnda bolagets lobby och hotade att döda ledningen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
1: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha revs your heart.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att lokalbefolkningen kallar sällan orten för Edshults hall utan använder det kortare namnet Halla? Samhället växte fram på utmarkerna till de närliggande bondgårdarna Edshult och Barrevik, där bönderna ursprungligen hade sina båtplatser. Historiska beskrivningar från 1800-talet nämner att Edshults hall då led av mer utbredd fattigdom och fylleri än andra fiskelägen i Mårlanda skärgård. AB Bovik startade en konservfabrik 1934 norr om samhället, vilket gav välbehövliga jobb fram till nedläggningen 1976. Efter att konservfabriken stängdes flyttade Ströms stenhuggeri in i lokalerna och är verksamma där än idag. Det välkända pensionatet Lådfabriken ligger i en byggnad där man tidigare tillverkade träbackar för fisk och blommor. Edshults hall har, liksom resten av Orust, en stark historisk koppling till båtbyggeri, även om fisket dominerade här. Fiskare från Edshults hall deltog historiskt i det strapatsrika islandsfisket efter sill och torsk. Idag bebos samhället till största del av sommargäster, medan den bofasta befolkningen har minskat kraftigt sedan storhetstiden. När färjan till Kärringön flyttades från närliggande Hellevikstrand till Tuvesvik försvann mycket av det året runt öppna serviceunderlaget även för Edshults hall.

Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Och jag har fått mitt av ros och ris,

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Oroligt hos republikanerna inför Trumps tal. Skiträdda. Ilska efter banderollkuppen. Starmer hoppas på Spanien. Och Eurovision-vinnaren gästar Stockholm Pride. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Ture Borg. Dara, som vann Eurovision med låten Bangaranga för Bulgariens räkning tidigare i år, kommer till Stockholms Pride, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Tanken är att området ska bli mer tillgängligt för besökarna, skriver Mitt i. Två tonårsflickor döms till sluten ungdomsvård efter att ha rest med två skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg, rapporterar TT-la. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Flickorna avslöjades när en kvinna som hörde dem prata om att inte lämna DNA eller fingeravtryck larmade polisen. Bomberna ska ha överlämnats till flickorna av en okänd gärningsman i Halmstad. En polis i Västerås använde en kollegas dator för att skicka ett mejl till rikspolischefen Petra Lund. Nu åtalas han för dataintrång, skriver VLT. I mejlet utgav sig mannen för att vara den kvinnliga kollegan och skrev att han var ett stort fan av rikspolischefen. Mannen har erkänt handlingen och uppger att det hela var ett skämt. Flera personer inom det republikanska partiet är oroliga över vad Donald Trump ska säga under det tal till nationen som han ska hålla under natten till fredagen. Trump har återkommande hävdat att han blev bestulen på segern i presidentvalet 2020, men har aldrig kunnat presentera några bevis på valfusk, skriver USA Today. USA-börserna öppnar mestadels lägre på torsdagen. Tekniktunga Nasdaq backar 0,8%, breda S&P 500-indexet tappar 0,4%, medan Dow ökar 0,1% efter några minuters handel. Dow får en skjuts av United Healths delårsrapport som slog analytikernas förhandstips och skickar upp aktien 8%, skriver Wall Street Journal. Trots starka kvartalssiffror från den taiwanesiska chipjätten TSMC förhåller sig investerare avvaktande till AI-aktier som drivit börsen uppåt under stora delar av året, noterar Bloomberg. Halvledarbolag har fallit under dagen i Asien och Europa, och i den amerikanska förhandeln hakar bolag som Arm, SanDisk, Western Digital, Micron Technology och Marvell med nedgångar på 5% och 6%. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kräver att argentinska VM-lagets banderoll om Falklandsöarna utreds av FIFA, skriver The Guardian. Genom sin talesperson önskar Starmer båda finallagen lycka till, särskilt Spanien. Talespersonen konstaterar också att VM-bucklan inte tillhör britterna, men att öarna som länderna krigade om 1982 definitivt gör det. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Där var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
6: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Swedbank har gjort upp med USA, får bot på 500 miljoner. Skada stör Lagergren. Efter nysning i gymmet. Och Lana Del Rey jobbar på 2 nya album. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: här är eftermiddagsnyheterna torsdag den 16 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Golfaren Joakim Lagergren har fått en bra start på majortävlingen British Open, men dras med ryggsmärtor efter en udda skada. Olyckan var framme när han tränade i gymmet på onsdagsmorgonen. Lagergren har för avsikt att bita ihop och spela vidare, så länge inte skadan förvärras. Han ligger två slag under par efter den första dagen. I skrivande stund två slag från delad ledning, skriver Aftonbladet.
1: Lana Del Rey har två nya album på gång. I ett inlägg på Instagram skriver hon att hon jobbar på ytterligare ett album, utöver redan utlovade Stove. Vad systeralbumet, som ska bli klart den närmaste månaden, får för namn är ännu okänt, uppger AP.
0: Två tonårsflickor döms till sluten ungdomsvård efter att ha rest med två skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg, rapporterar Tettela. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Flickorna avslöjades när en kvinna som hörde dem prata om att inte lämna DNA eller fingeravtryck larmade polisen. Bomberna ska ha överlämnats till flickorna av en okänd gärningsman i Halmstad.
1: En polis i Västerås anlände en kollegas dator för att skicka ett mejl till rikspolischefen Petra Lund. Nu åtalas han för dataintrång, skriver VLT. I mejlet utgav sig mannen för att vara den kvinnliga kollegan och skrev att han var ett stort fan av rikspolischefen. Mannen har erkänt handlingen och uppger att det hela var ett skämt.
0: Flera personer inom det republikanska partiet är oroliga över vad Donald Trump ska säga under det tal till nationen som han ska hålla under natten till fredagen. Trump har återkommande hävdat att han blev bestulen och segern i presidentvalet 2020, men har aldrig kunnat presentera några bevis på valfusk, skriver USA Today.
1: Ukrainas parlament har utsett Serhii Koretskij till ny premiärminister, rapporterar ukrainska medier, skriver Kiev Independent. Koretskij är före detta vd för det statliga energibolaget Naftogaz. Han efterträder Julia Sviridenko som lämnar i helgen i samband med en större omstrukturering av Volodymyr Zelenskis regering. Koretskij godkändes med stor majoritet. 289 röstade för, en emot, 7 avstod och 21 ledamöter deltog inte. Zelenskis senaste omreblering har fått stor uppmärksamhet. Inte minst efter att den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fått lämna efter bara ett halvår.
0: Swedbank har nått en uppgörelse med amerikanska myndigheter om att betala 50 miljoner dollar, motsvarande cirka 482 miljoner kronor, för bristande informationsgivning 2016 och 2018. Det uppger storbanken i ett pressmeddelande. Utredningen har bedrivits i Sverige, Estland och USA och gällt bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering samt informationsgivning under 2007 och 2019. Därmed är samtliga utredningar kopplade till bankens historiska brister avslutade, enligt Swedbank. Kostnaden redovisas i tredje kvartalet.
1: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kräver att argentinska VM-lagets banderoll om Falklandsöarna utreds av FIFA, skriver The Guardian. Genom sin talesperson önskar Starmer båda finallagen lycka till, särskilt Spanien. Talespersonen konstaterar också att VM-bucklan inte tillhör britterna, men att öarna som länderna krigade om 1982 definitivt gör det.
0: Dara, som vann Eurovision med låten Bangaranga för Bulgariens räkning tidigare i år, kommer till Stockholms Pride, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Tanken är att området ska bli mer tillgängligt för besökarna, skriver Mitt i. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radioborslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna torsdag den 16 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. ABBs börstapp förvånar experter. Hade inte koll. Flickor döms. Åkte tåg med skarpa bomber. Och skada stör Lagergren. Efter nysning i gymmet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova. Två tonårsflickor döms till sluten ungdomsvård efter att ha rest med två skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg, rapporterar TTLA. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Flickorna avslöjades när en kvinna som hörde dem prata om att inte lämna DNA eller fingeravtryck larmade polisen. Bomberna ska ha överlämnats till flickorna av en okänd gärningsman i Halmstad. Golfaren Joakim Lagergren har fått en bra start på majortävlingen British Open, men dras med ryggsmärtor efter en udda skada. Olyckan var framme när han tränade i gymmet på onsdagsmorgonen. Lagergren har för avsikt att bita ihop och spela vidare så länge inte skadan förvärras. Han ligger två slag under par efter den första dagen, i skrivande stund två slag från delad ledning, skriver Aftonbladet. Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts, rapporterar SVT Nyheter. Han påpekar att förundersökningen fortsätter trots beslutet och att de båda inte är avförda från utredningen. Båda personerna häktades 3 juli. Flera personer inom det republikanska partiet är oroliga över vad Donald Trump ska säga under det tal till nationen som han ska hålla under natten till fredagen. Trump har återkommande hävdat att han blev bestulen på segern i presidentvalet 2020, men har aldrig kunnat presentera några bevis på valfusk, skriver USA Today. Att ABBs aktie faller på börsen trots växande intäkter och en orderbok som krossar förväntningarna förvånar verkstadsanalytiker, skriver Affärsvärlden och EFN. Paretos Anders Roslund kopplar raset till rädsla för bolag som är beroende av utbyggnaden av datacenter, en viktig del av AI-boomen. Dara, som vann Eurovision med låten Bangaranga för Bulgariens räkning tidigare i år, kommer till Stockholms Pride, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Tanken är att området ska bli mer tillgängligt för besökarna, skriver Mitt i. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: om och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhyns djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhyns djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Säkerhetstjänstens chef blir ny försvarsminister. Rysslandsflytten upprör L-profil, jävla sopa. Och spararfavoriten Mips rusade 28% på starkt delår. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan.
1: Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra!

är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova. En polis i Västerås använde en kollegas dator för att skicka ett mejl till rikspolischefen Petra Lund. Nu åtalas han för dataintrång, skriver VLT. I mejlet utgav sig mannen för att vara den kvinnliga kollegan och skrev att han var ett stort fan av rikspolischefen. Mannen har erkänt handlingen och uppger att det hela var ett skämt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utser den tillförordnade chefen för landets säkerhetstjänst, Yevgeny Chmara, till tillförordnad försvarsminister, rapporterar Reuters. Presidenten ber nu parlamentet att godkänna Chmara. Zelensky har fått skarp kritik från flera håll för sitt beslut att peta den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov efter bara ett halvår på posten. EU-parlamentarikern Karin Karlsbro, L, rasar mot att den svenska ishockeyspelaren Linus Weisbach flyttar till Ryssland för spel i KHL-klubben SKA Sankt Petersburg. I ett kort inlägg på X, där hon delar en länk till nyheten, gör hon tydligt vad hon tycker om beslutet, skriver Aftonbladet. Småspararfavoriten Mips rusade på börsen efter att torsdagens delårsrapport slagit analytikernas förväntningar. Hjälmteknikföretaget redovisade en organisk tillväxt på 42% under kvartalet jämfört med samma period i fjol, samtidigt som lönsamheten ökade kraftigt. Aktieansvarförvaltaren Charlotta Faxén uppger att aktien kostar mycket i förhållande till hur mycket bolaget tjänar. Aktien summerade dagen 28% upp, skriver Dagens Industri. Att ABBs aktie faller på börsen trots växande intäkter och en orderbok som krossar förväntningarna förvånar verkstadsanalytiker, skriver Affärsvärlden och EFN. Paretos Anders Roslund kopplar raset till rädsla för bolag som är beroende av utbyggnaden av datacenter, en viktig del av AI-boomen. Lana Del Rey har två nya album på gång. I ett inlägg på Instagram skriver hon att hon jobbar på ytterligare ett album, utöver redan utlovade Stove. Vad systeralbumet som ska bli klart den närmaste månaden får för namn är ännu okänt, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
7: Yamaha revs your heart.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. 30 grader blir snart 15, kan kännas som höst. Storbritannien miljardsatsar på Gripen till Ukraina. Och kackelackor hungerstrejkar för bättre utbildning i Indien. Strax, nyheterna från Radio

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

0: nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova.
1: Svenskar som idag äter glass eller ställer fram fläkten för att svalka sig kan snart behöva dra på sig ett extra plagg. Vissa bör göra sig redo för regn, skriver Expressen. Lägre temperaturer väntar i hela landet, men skillnaden blir tydligast i Svealand och Götaland. Två tonårsflickor döms till sluten ungdomsvård efter att ha rest med två skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg, rapporterar TT:la. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Flickorna avslöjades när en kvinna som hörde dem prata om att inte lämna DNA eller fingeravtryck larmade polisen. Bomberna ska ha överlämnats till flickorna av en okänd gärningsman i Halmstad. Ungdomsrörelsen Kakelakspartiet i Indien kräver utbildningsminister Dharmendra Pradans avgång. Omkring 10 aktivister har inlett en hungerstrejk för att få regeringen att lyssna. Bland dem är den kände klimataktivisten Sonal Wangchuck, rapporterar CNN. Bland annat politiker och Bollywoodskådisar har vädjat till Wangchuck att avsluta hungerstrejken som är inne på sin tredje vecka. Enligt ungdomsrörelsen Kakelakspartiet, som driver protesten, har Wangchuck gått ner över 8 kilo sedan han inledde strejken, skriver India Today. Storbritannien investerar 300 miljoner euro, runt 3,3 miljarder kronor, för att bidra till svenska Gripen E-plan till Ukraina, skriver landets regering i ett pressmeddelande. Tillverkningen av komponenter i Storbritannien väntas skapa 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen på fler än 50 företag i landet. Finansieringen ska bidra till 16 Gripen E-plan i Ukraina senast 2029, uppger TT. Dara, som vann Eurovision med låten Bangaranga för Bulgariens räkning tidigare i år, kommer till Stockholms Pride, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Tanken är att området ska bli mer tillgängligt för besökarna, skriver Mitt i. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

öppna gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. 30 grader blir snart 15. Kan kännas som höst. Värmen hotar parmesanosten. Och Storbritannien miljardsatsar på Gripen till Ukraina. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova. Svenskar som idag äter glass eller ställer fram fläkten för att svalka sig kan snart behöva dra på sig ett extra plagg. Vissa bör göra sig redo för regn. Lägre temperaturer väntar i hela landet, men skillnaden blir tydligast i Svealand och Götaland, skriver Expressen. Värmeböljan i Italien slår mot tillverkningen av parmesanost, rapporterar Reuters. Med temperaturer över 40 grader äter korna mindre och producerar upp till 10% mindre mjölk. Donald Trump kommer vara på plats på finalarenan i New Jersey när Spanien och Argentina gör upp om VM-guldet på söndag, meddelar Vita huset enligt AFP. Vita husets talesperson, Caroline Leavitt, uppger att presidentens närvaro ska kröna det mest framgångsrika mästerskapet i USA:s historia. Sky Sports-journalisten Rob Harris skriver på X att planen är att Trump ska dela ut VM-pokalen tillsammans med FIFA-basen Gianni Infantino. Landslagsspelaren Rosa Kafaji lämnar Arsenal för lokalrivalen London City Lionesses, meddelar hennes nya klubb. Det innebär att hon blir lagkamrat med Kosovare Aslani, uppger TT. Storbritannien investerar 300 miljoner euro, runt 3,3 miljarder kronor, för att bidra till svenska Gripen E-plan till Ukraina, skriver landets regering i ett pressmeddelande. Tillverkningen av komponenter i Storbritannien väntas skapa 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen på fler än 50 företag i landet. Finansieringen ska bidra till 16 Gripen E-plan i Ukraina senast 2029, uppger TT. EU-parlamentarikern Karin Karlsbro, L, rasar mot att den svenska ishockeyspelaren Linus Weisbach flyttar till Ryssland för spel i KHL-klubben SKA Sankt Petersburg. I ett kort inlägg på X, där hon delar en länk till nyheten, gör hon tydligt vad hon tycker om beslutet, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 16 juli med Bo Klova.

verkar inte känna någonting. Du borde kunna mina tankar.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som

0: Har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club. Vitality
1: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polis slår till mot lyxmärken som Chanel och Moncler. USA inför 25-procentiga tullar mot Brasilien. Och ciggrökande britt skuggar ledaren. Förlåt mamma. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli med Bo Klova. På äldreboenden runt om i landet försöker personalen hantera värmeböljan med hjälp av fläktar, AC och glass. Men det kommer också med vissa risker, rapporterar TV4-nyheterna. Cykelbud i flera italienska städer går ut i strejk i den intensiva värmebölja som just nu pågår i landet. I Bologna och Florens, där temperaturerna ser ut att nå 40 grader i veckan, kommer buden att stänga av sina appar och demonstrera i städernas centrum. Fackförbundet Nidil CGIL invänder dock att staden och budföretagen borde vidta åtgärder så att buden inte går utan lön på grund av värmepausen, rapporterar BBC. Spelberoende mottagningen. Spelfriheten har under fotbolls-VM sett en 30-procentig ökning av personer som söker hjälp, skriver Dagens Nyheter. Organisationens Adam Kirstein Reutersvärd uppger att samtalen brukar öka med ungefär 20% under stora idrottsevenemang. Han befarar att många är på väg att utveckla ett beroende under mästerskapets gång. Det internationella handbollsförbundet, IHF, häver avstängningen av ryska och belarusiska lag med omedelbar verkan, enligt ett pressmeddelande. IHF hänvisar till att Internationella olympiska kommittén, IOK, nyligen hävde avstängningen. Beslutet innebär att Ryssland och Belarus, om de lyckas kvalificera sig via kvalspel, tillåts tävla i VM. EM kan däremot inte bli aktuellt eftersom det arrangeras av Europeiska handbollsförbundet. Både Belarus och Ryssland stängdes av kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, uppger Reuters. Uber ser till slut ut att lyckas köpa matleveransbolaget Foodoras tyska ägare Delivery Hero. Enligt källor till Financial Times är parterna nära att offentliggöra en affär som värderar Delivery Hero till 12,5 miljarder euro, motsvarande 137 miljarder kronor. Det motsvarar 41 euro per aktie. I maj avböjde den svenskgrundade Foodora-ägaren ett bud från Uber på 33 euro per aktie, vilket motsvarade cirka 108 miljarder kronor, skriver Financial Times. USA genomförde även attacker mot Iran under natten och eftermiddagen svensk tid. Ingen person ska ha skadats, skriver USA. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 15 juli med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polis slår till mot lyxmärken som Chanel och Moncler. USA inför 25%-iga tullar mot Brasilien. Och ciggrökande britt skuggar ledaren. Förlåt mamma. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli, med Linn Hall. Italiensk polis genomförde tillslag mot flera lyxmärken i Milano, bland annat Bulgari, Moncler och Chanel. Märkena misstänks använda underleverantörer som i sin tur använde sig av kinesisk arbetskraft, rapporterar AFP. Polisen var ute efter dokumentation om företagens leveranskedjor. På senare tid har Milanos åklagarmyndighet hittat exploatering och dåliga arbetsförhållanden i leveranskedjorna hos flera av Italiens mest kända modehus, däribland Prada och Dolce & Gabbana. Ludvig Åberg fick en tuff start på British Open. När det första varvet spelats färdigt ligger den svenska golfstjärnan ett över par, sex slag från amerikanen Jackson Suber i ledning. Utöver Suber har även engelsmannen Daniel Brown stuckit ut. Inte bara för sitt stabila spel, skriver Aftonbladet. Svenskar som idag äter glass eller ställer fram fläkten för att svalka sig kan snart behöva dra på sig ett extra plagg, skriver Expressen. Vissa bör göra sig redo för regn. Lägre temperaturer väntar i hela landet, men skillnaden blir tydligast i Svealand och Götaland. USA har infört 25-procentiga tullar mot Brasilien, som blir det

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli, med Linn Hall. Italiensk polis genomförde tillslag mot flera lyxmärken i Milano, bland annat Bulgari, Moncler och Chanel. Märkena misstänks använda underleverantörer som i sin tur använder sig av kinesisk arbetskraft, rapporterar AFP. Polisen var ute efter dokumentation om företagens leveranskedjor. På senare tid har Milanos åklagarmyndighet hittat exploatering och dåliga arbetsförhållanden i leveranskedjorna hos flera av Italiens mest kända modehus, däribland Prada och Dolce & Gabbana. Svenskar som idag äter glass eller ställer fram fläkten för att svalka sig kan snart behöva dra på sig ett extra plagg. Vissa bör göra sig redo för regn, skriver Expressen. Lägre temperaturer väntar i hela landet, men skillnaden blir tydligast i Svealand och Götaland. Ludvig Åberg fick en tuff start på British Open. När det första varvet spelats färdigt ligger den svenska golfstjärnan ett över par, sex slag från amerikanen Jackson Suber i ledning. Utöver Suber har även engelsmannen Daniel Brown stuckit ut. Inte bara för sitt stabila spel, skriver Aftonbladet. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter för femte dagen i rad. USA inledde under kvällen en ny attackvåg mot Iran. Enligt iranska statsmedier har flera broar och en flygplats i sydöstra Iran träffats. Iran har tidigare uppgett att man manat Houthi-rebellerna i Jemen att stänga ner sjöfartsleden i Röda havet om USA attackerar iransk infrastruktur, uppger Reuters. Storbritannien investerar 300 miljoner euro, runt 3,3 miljarder kronor, för att bidra till svenska Gripen E-plan till Ukraina, skriver landets regering i ett pressmeddelande. Tillverkningen av komponenter i Storbritannien väntas skapa 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen på fler än 50 företag i landet. Finansieringen ska bidra till 16 Gripen E-plan i Ukraina senast 2029, uppger TT. Englands storstjärna Jude Bellingham riskerar att missa bronsmatchen mot Frankrike på lördag, skriver flera medier. Efter matchen mot Argentina syntes han slå till Argentinas Valentin Barco i bakhuvudet, vilket fångades på film. Barco spelade inte, men syntes hånfullt fira Argentinas kvitteringsmål framför engelska spelare, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polis slår till mot lyxmärken som Chanel och Moncler. USA inför 25-procentiga tullar mot Brasilien. Och ciggrökande britt skuggar ledaren. Förlåt mamma. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Linn Hall. Italiensk polis genomförde ett tillslag mot flera lyxmärken i Milano, bland annat Bulgari, Moncler och Chanel. Märkena misstänks använda underleverantörer som i sin tur använder sig av kinesisk arbetskraft, rapporterar AFP. Polisen var ute efter dokumentation om företagens leveranskedjor. På senare tid har Milanos åklagarmyndighet hittat exploatering och dåliga arbetsförhållanden i leveranskedjorna hos flera av Italiens mest kända modehus, däribland Prada och Dolce & Gabbana. Ludvig Åberg fick en tuff start på British Open. När det första varvet spelats färdigt ligger den svenska golfstjärnan ett över par, sex slag från amerikanen Jackson Suber.